0: Shamba, chenje lo gandi, mo zong ge da zhe le deng ka zu zi.
1: Si ge ge qi.
0: Chenje lo de ci chong gu, da ba la da bi lu zo ye ri, da ta la ne xin na, me la ne xin le zong na ni qi ri.
1: Si la, chen ga la gong da na ro, ngay ten da xi zi di, chen yin le gu ji qi tu yi.
0: De chen ga la ro ma ri, chen ga la ne ri, zong ge ten zong na, la ba ci chong gu.